0: Assalomu alaykum. Efirda Turkiya ovoz radiosi. Bugun 19-sentyabr, shanba. So'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Istanbul aeroportining 4-chi uchish-qo'nish yo'lagining rasmiy ochilish tadbirida ishtirok etdi. Uning aytishicha, bu yangi yo'lak aeroportning global aloqalarini yanada kuchaytiradi. Joriy yilning dastlabki 8 oyida mamlakatimizda havo yo'lovchilari oqimi 167,5 million kishidan oshdi. Bugungi kunda transport va infratuzilmaga jami 2,5 trillion turk lirasi miqdorida sarmoya kiritgan bo'lib, shundan 604 milliard lirasi aynan aviatsiya sohasiga to'g'ri keladi, deydi Turkiya rahbari. Turkiya va Braziliya o'rtasida mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni kengaytirish bo'yicha muhim kelishuv tasdiqlandi. Prezidentning tegishli qarori juma kuni Turkiyaning rasmiy gazetasida e'lon qilindi. 2022 yilda imzolangan mazkur bitim ikki davlat o'rtasida qo'shma mudofaa loyihalari, texnologiyalar almashinuvi va o'zaro xaridlarni amalga oshirish uchun mustahkam huquqiy asos yaratadi. Ta'kidlash joizki, Turkiya parlamenti kelishuvni iyun oyida ma'qullagandi. Joriy yilning 5 va 9 oktyabr kunlari Turkiyaning Antalya shahrida 77-chi xalqaro aeronavtika kongressi bo'lib o'tadi. Mazkur nufuzli tadbir ilmiy maqolalar va erta ro'yxatdan o'tish bo'yicha mutlaq rekord o'rnatdi. Nest markazida bo'lib o'tadigan tadbirda 100 ortiq davlatdan 10 mingdan ziyod ishtirokchi qatnashishi kutilmoqda. Kongressga Sanoat va texnologiyalar vazirligi ko'magida Turkiya kosmik agentligi va Saha Istanbul klasteri mezbonlik qiladi. Mutaxassislarning fikricha, mamlakatda o'tkazilayotgan osmonni kuzatish dasturlari va Technofest festivali yoshlar hamda olimlarning ilm-fanga bo'lgan qiziqishini keskin oshirdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Turk dunyosida sahna san'ati.
1: Assalomu alaykum, radio va teatr ixlosmandlari. Dasturimizning bugungi sonida siz bilan jamiyatimiz san'at tarixidagi eng hayajonli ilk voqealardan biriga, O'rta Yer dengizida shakllangan teatr tarixining muhim boshlanishiga sayohat qilamiz. Bugun Shimoliy Kipr turk adabiyotida nashr etilgan ilk teatr asari va sahnada ilk bor namoyish etilgan tarixiy drama haqida so'z yuritamiz. Bu sayohat bizni 1909 yilga Lefkoshadagi zamon ko'zgusi degan ma'nodagi Mir-ati zaman deb nomlangan bosmaxonaga olib boradi. Aynan shu davrda Shimoliy Kipr Turk Respublikasi adabiyotining yirik namoyandalaridan biri iste'dodli ijodkor qaytazzoda Mehmet Nazim o'zining ilk teatr asari Safa yoxud Natijai Ibtalo, ya'ni Safa yoki ishqning ayanchli oqibatini yaratgan. Kipr turk teatri tarixining tamal toshi hisoblangan ushbu asar orqali o'sha davr voqealari, qahramonlari taqdiri

va asar satrlarida yashiringan haqiqatlar bilan tanishamiz. Agar siz ham tarix sahnasi ortida qolgan voqealarni kashf etishga tayyor bo'lsangiz, unda biz bilan qoling. 1857-yilda Lefkoshada dunyoga kelgan Kaytazzoda Mehmet Nazim ta'limini o'zi tug'ilib o'sgan shahardagi Rushtiyada, boshqacha qilib aytganda o'rta maktabda tamomlaydi. 20 yoshga ham to'lmasdan adabiyotga qiziqib, ilk she'rlarini yoza boshlaydi. 1884-yili davlat xizmati bilan Xios yoki saqchi oroliga borgan Nazim, keyinchalik Adana, Istanbul, Izmir va Bursada ham davlat xizmatida ishlaydi. Bir muddat o'tgach, o'z xohishi bilan davlat xizmatidan bo'shab, Shimoliy Kiprga qaytadi. Orolga qaytgach, mahalliy matbuotda faol ravishda ishtirok etadi. 1892-yili o'zbek tiliga Yangi zamon deb o'girilgan, ammo o'z nomi Yeni zamon bo'lgan gazetada 1893-yili Kipr, keyinchalik Birlik va 1909-yili yuqorida ham aytib o'tilganidek o'zbek tiliga zamon ko'zgusi deb o'girilgan, ammo asl nomi Mirati zaman deb nomlangan gazetalarida uning she'rlari va adabiy maqolalari chop etiladi. Shaxsiy hayotida Zehra xonim bilan turmush qurgan Kaytazzoda Nazimning Galib ismli o'g'li va Xatija ismli qizi dunyoga keladi. 1910-yilda Istanbulga borganida davrning taniqli adiblari Rejaizoda Mehmet Ekrem va Ali Ekrem Bolayir bilan uchrashadi. Istanbulning san'at va adabiyot muhitida ko'p vaqt o'tkazishi uning ijodiy dunyosi va yozuvchilik mahoratining rivojiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kipr turk adabiyotida she'r, teatr va roman janrlarida muhim asarlar yaratgan adib o'zbek tiliga Muhabbat yodgorligi, Visol kechasi va Ehtiyotsizlik deb o'girilishi mumkin bo'lgan Yodgori Muhabbat, Layloi Visol romanlari hamda Ademi Ehtiyot kabi hikoyalari bilan o'sha davr adabiyotiga katta hissa qo'shadi. Teatr sohasida esa 1909-yilda nashr etilgan, yuqorida ham aytib o'tganimizdek, o'zbek tiliga Safa yoki Ishqning ayanchli oqibati deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan Safa yoxud Natijai Ibtalo asari bilan Shimoliy Kipr turk sahna adabiyotining ilk bosma namunasini yaratadi. Xo'sh, ushbu ilk asar dunyosida qanday voqealar kechadi? Parda qanday hodisalar bilan ochiladi? Keling, birgalikda asar voqealariga quloq solamiz. Hikoyada Mahmud afandi 17 yoshga to'lgan o'g'li Safani bir podshoning qiziga uylantirmoqchi bo'ladi. Biroq Safa bu nikohga rozi bo'lmaydi. Mahmud afandi bu haqida rafiqasi Nesime xonim bilan gaplashganida o'g'lining uydagi cho'ri vijdonga oshiq bo'lganini bilib qoladi. Mahmud afandi ko'zdan uzoq bo'lgani ko'ngildan ham yiroq bo'ladi deya vijdoni uydan haydamoqchi bo'ladi. Safa esa otasiga qat'iyan qarshi chiqib, podshoning yomonliklari haqida gapiradi va bunday insonning kuyovi bo'lishdan uyalaman deydi. Vijdon unashtiruv haqidagi xabardan qattiq iztirob chekadi. Safa esa vijdonga undan hech qachon ayrilmasligi va podshoning qiziga uylanmasligi haqida va'da beradi. Bu orada Safa yashirin yig'ilishlarda qatnashib yuradi. Do'sti Soqibbeyning uyida o'tkazilgan yig'ilishga maxfiy kuzatuvchi xodimlari sabab kechikib kelgan bo'lsa-da u yerga yetib boradi. Ular tun yarmigacha yeb ichib, qo'shiq aytib o'tirishadi, biroq uydan chiqishganida ozodlik tarafdori bo'lganliklari sababli Safa va uning do'stlari qo'lga olinib, qamoqqa tashlanadi. Safa qamoqqa olingach, vijdon qayg'udan to'shakka mixlanib, kasalligi kundan kunga og'irlashadi. Mahmud afandi 5 oy davomida o'g'lini ozod qilish uchun yordam so'rab murojaat qilmagan ishiga qolmaydi. Vijdonni ko'rikdan o'tkazgan shifokor Mahmud afandiga hech narsasi yo'q, ya'ni kasal emas desa-da, aslida qizining ich-ichidan so'nib borayotganini anglaydi. Nihoyat, konstitutsiyaviy boshqaruv e'lon
qilinadi va mahbuslar ozodlikka chiqariladi. Safa

0: uyiga qaytadi, biroq o'zi ham og'ir kasal bo'ladi. Shunga qaramay vatan ozodligi va xalqining baxtini ko'rganidan xursand edi. U darhol vijdonning oldiga yuguradi. Ikki oshiq bir-birini quchib, birgalikda vafot etish taskiniga erishadilar. Ko'rib turganingizdek, qayta zoda Mehmet Nazim o'z asarida tanzimat adabiyotida ham ko'p uchraydigan muhim ijtimoiy ziddiyatga e'tibor qaratadi. Bu ziddiyat turli ijtimoiy mavqega ega yoshlarning turmush qurishiga oila kattalari tomonidan to'sqinlik qilinishi va buning og'ir oqibatlari bilan bog'liqdir. Asardagi asosiy qarama-qarshilik o'g'lini majburan poshsho qiziga uylantirmoqchi bo'lgan otaning mavqe va obro'ga asoslangan hokimiyati bilan uydagi cho'ri vijdonga sodiq qolgan yosh Safaning o'z xohishi o'rtasida yuzaga keladi. Oilaning tabaqaviy ko'z qarashlari va bosimi yoshlarning his-tuyg'ularini inkor etib, ularni ruhiy va jismoniy jihatdan holdan toydiradi. Oxir-oqibat majburiy nikoh talabi va ayriliq azobi ikki oshiqni fojiali holatga olib keladi. Hikoya jamiyat bosimining badalini o'z hayotlari bilan to'lagan yoshlarning muqarrar o'limi bilan fojiaviy ravishda yakun topadi. Biror sohada ilk qadamni tashlash, yangi yo'l ochish har doim ham oson emas, ammo ochilgan ilk yo'l doimo o'z izini qoldiradi va kelajak uchun yo'l ko'rsatadi. Bugun Shimoliy Kipr turk teatri tarixida nashr etilgan ilk asar sifatida qayd etilgan Safa yoxud Natijai Ibtalo, ya'ni Safa yoki ishqning ayanchli oqibati asari va undagi chuqur mazmunli hikoyani birgalikda yodga oldik. Tarix sahnasida qoldirilgan ilk izlariga quloq soldik. Umumiy madaniy xotiramizning qimmatli bir bo'lagi bo'lgan ushbu muhim asar turk dunyosi teatr uchrashuvlari va festivallarida Kipr nomidan yana sahnalashtirilishi albatta maqsadiga muvofiqdir. Agar siz ham ushbu tarixiy asarga qiziqqan bo'lsangiz, uning sahifalarini varaqlash va uni sahnada yangicha talqinda namoyish etish shubhasiz arziydi albatta. Yangi pardalarda, yangi ilk qadamlarda va teatrning insonlarni birlashtiruvchi nurida yana uchrashguncha. Hozircha xayr, salomat bo'ling.
1: Turk dunyosida sahna san'ati.

0: G'azo – ochlik sinovida matonat va insoniylik.
1: Dunyo yaratilgandan buyon taraqqiyot doimo xil jarayonga tayangan. Tarixning yaratilishi va tarixning yozilishi. Odatda ular o'rtasida jiddiy uzun vaqt bor deb hisoblanadi. Aslida bu ikki jarayon bir vaqtda boshlanadi. Kechayotgan jihat esa tafakkur darajasining ham yuksalishidir. Tarix hayot jarayonida adolatsizlikka ham qo'liga yoki bu boradagi judolikka hirs va havaslari tufayli emrilab boshlagan qoidalarga qarshi chiqqan insonlarning jasorati bilan yaratiladi. Tarixning yozilishi esa ana shu jasoratni hikoya qilish va qayd etish orqali barchani yetakchi shaxs yoki peshqadam jamiyat atrofida birlashtirish bilan amalga oshadi. Bugun g'azada tarixni yaratadigan va yozayotganlar, ya'ni Falastinlik qarshilik harakati vakillari hamda asirlar haqida so'z yuritamiz. Falastinliklarni hibsga olish, qamoqxonalarga tashlash va g'ayri-insoni qiynoqlarga mahkum etish uchun hech qanday mizon, qoida, hatto jinoyat sodir etilishi ham talab qilinmaydi. Hibsga olinganlar ora bemorlarni tashlab ketishni rad etgan doktor Hassam Abu Saifa ham tanklar va zamonaviy qurollar bilan qurollangan adolatsizlikka qarshi qo'lida faqat tosh bilan turgan 14 yoshli g'azzalik Fars Avda ham bo'lishi mumkin. Dunyo Fars Avdani qo'lida tosh bilan ulkan tank qarshisida yolg'iz o'zi qarshilik ko'rsatayotganda ko'rdi. Agar norozilik namoyishida qatnashchilarning ham yoshi 14 yoshgacha tushgan bo'lsa, aql idroki qarshi tomon buning sabablari haqida o'ylashni tanlaydi. Qurol kuchi hamma narsani hal qiladi deb hisoblaydigan tomon esa xuddi Isroil qilgandek hatto bolani ham yezib o'tishini afzal ko'radi. Isroil kuchlari 2000-yil 8-noyabrda Forsning ham bu borada bo'yniga o'q uzib uni o'ldirdi. 2000-yil 29-sentyabrda boshlanib 2005-yilgacha davom etgan 2-chi intifodadan keyin o'tgan 21 yil ham Forsning sharafli pozitsiyasi ta'sirini asla kamaytirmadi. Uning ham zirhli tanklarga tosh otayotgan paytda olingan surati G'azza qarshilik harakatining ramziga aylandi. Kelajakda adolatsizlikka qarshi olib boriladigan barcha kurashlar uchun ilham manbai bo'ldi. Uning jurnalistlarga aytgan so'zlari esa xotiralarga muhrlandi. Farsavda albatta tosh otaman, ham tosh otishi kerak. Ularda qurol bor, yadroviy qurol bor, bizda esa faqat tosh. O'zimizni himoya qilish uchun faqat ham toshimiz bor dedi. 2018-yil 26-iyuli keling men bilan birga vaqt pardasini ochib, yaqin o'tmishdagi bir necha manzaraga nazar tashlaylik. Bu yer Isroil tomonidan bosib olingan Sharqiy Quddus bilan G'arbiy sohil o'rtasidagi ajratish devoridir. Ikki italiyalik faol bu yerda jasur qizning ham suratini chizmoqda. Ular rasmni hali tugatishga ulgurmasdan 2008-yil 30-iyulda Isroil xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olinib, mamlakatdan chiqarib yuboriladi. Xo'sh, ular suratni chizayotgan yosh qiz kim edi? Ahd Tamimi Falastinning ham sheryurak qizi, ham dunyo uni jasorat timsoli deb atadi. Uni Falastinning sheryurak qizi deb ta'riflaydi. U jahon matbuotida paydo bo'lganda endiginda 11 yoshida edi. Uni qo'lini musht qilib qarshidagi askarlarga qarata ko'targan edi. Sana 2012-yil 20-dekabr edi. Akasini hibsga olish uchun kelgan Isroil askarlariga qarshi ko'rsatgan jasorati tufayli u Hanzala jasorat mukofotiga sazovor bo'ldi. O'sha davrda Ahd Turkiyaga ham keldi, prezident Recep Tayyip Erdoğan bilan uchrashdi. 2015 yil 28 avgustda g'arbi sohilda Abbas Singil va aka ukalari bilan qatnashgan norozilik namoyishida u yana Isroil askarlarining ham hujumiga uchradi. Bu hujumda Tamimi o'sha qatiyatini Tamimi edi, qatiyatli Tamimi edi. Isroilning zulmi uni asla qo'rqita olmagan edi. So'nggi bor 2017 yil 19 dekabrda Ramolladagi uyiga bostirib kirgan Isroil askarlari uni xonasi bilan birga hibsga oldi. Harbiy qamoqxonadagi 8 oylik asirlikdan so'ng Nabi Soli qishlog'idagi ota uyiga qaytganda uni katta quvonch bilan kutib olishdi. Uning yuzida so'nmas qat'iyat, ovozida esa bukilmas iroda bor edi. Matbuotga bayonot berar ekan, Falastin xalqi bosqin tugaganiga qadar qarshilik ko'rsatishda davom etadi deydi. Adolatsizlikka qarshi kurasha 17 yoshga yetgan Ahd Tamimi dini, tili va irqidan qat'iy nazar dunyodagi barcha vijdonli insonlarni o'ylashga undayotgan muhim masalaga

dan qat'i nazar dunyodagi barcha vijdonli insonlarni o'ylashga undayotgan muhim masalaga e'tibor qaratdi. Men sudlandim, biroq sudya ham, sud ham irqchi. Bizning adolatli va irqchilikdan xoli sudda sudlanishimizni istaymiz, deydi. Tamimiy asrlik davrida uning oilasidan xabar olib, ular bilan qiziqqan uchun prezident Erdo'g'onga minnatdorchilik bildiradi. Bu asrlik uning qat'iyatini yanada oshirgan bo'lishi kerak, chunki Tamimiy qamoqxonalardagi falastinliklarni himoya qilish uchun huquq shinoslik bo'yicha ta'lim olishni istaganligini aytgan edi. Mintaqadagi nahoqlik, adolatsizlik, zulmning ham naqadar ochiq hamda yoqqal ekanini tushuntirish uchun Falastinning qarshilik ko'rsatayotgan bolalardan atigi iki tasini misol qilib ko'rsatdik. Ammo adolatsizlik davom etmoqda. Ayniqsa 2023 yil oktyabrdan buyon davom etayotgan ko'r, kar va vijdonsiz adolatsizlik sulhga qaramay hamon to'xtagani yo'q va buning uchun G'azo yoki G'arbi sohil bo'lishining farqi yo'q. 2023 yil yanvar oyida G'azoda 7 yoshli Hind Rajab oilasi bilan ketayotgan avtomobil nishonga olindi. 2026 yil mart oyida esa xuddi o'sha jinoyat o'sha jinoyatchi tomonidan xuddi o'sha usul bilan G'arbi sohilda sodir etildi. Hayit xaridi uchun 4 nafar farzandi bilan Tomon shahridan Nablusga kelgan Ali va Vat juftligining ham avtomobili uyga qaytayotganda Isroil askarlari tomonidan nishonga olindi. 8 yoshli Mustafa 11 yoshda Halt, onasi, otasi hamda yakka aka-ukasining o'ldirilishini tomosha qildi. So'ngra ularning ham o'zi jinoyat sodir etilgan joyda so'roq qilindi. Hindni qutqarish uchun kelgan tez yordam mashinasi ham to'xtatilgan edi. Ali va Vat juftligiga yordam berish uchun kelgan tez yordam mashinasiga ham to'sqinlik qilindi. BMT ma'lumotlariga ko'ra 2023 yil oktyabrda G'azodagi genosid boshlangandan buyon G'arbi sohilda yuzlab bolalar bilan birga mingdan ortiq falastinlik o'ldirildi. Sana 2024 yil 7 avgust matbuot Isroil askarlari Saddi Timon qamoqxonasida saqlanayotgan falastinlik asirni zo'rlagani xavfsiz kameralarga tushgan tasvirlar bilan larzaga keldi. Videodan hibsda saqlanayotgan falastinlikning ham panjaralar bilan o'ralgan hududda yuz tuban yotgani ko'rinadi. Isroil askarlari falastin asirni olib bir oz uzoqqa olib boradi. Ayrim askarlar falastin asirni zo'rlayotgan bir paytda boshqalar qalqonlar bilan sodir bo'layotgan voqeani kameralardan yashirishga urinadi. Jinsiy qaynoq jinoyati bilan ham bog'liq ravishda hibsga olingan 9 askar sodir etgan jinoyat Isroil parlamentida muzokara qilinadi. Parlament esa jinsiy qiynoqni qonuni deb baholaydi. Yana bir video tasvirni xotiramizda jonlantirish kerak. Buni shu dunyoda millat nomi bilan yashayotgan jamiyatning bunday da'vosi huquq doirasida yashayotgan boshqa xalqlar uchun qanday xavf tug'dirishini anglash maqsadda davom etamiz. Isroilning o'ta o'ngchi milliy xavfsizlik vaziri qo'lida bir quti shirinlik bilan parlament binosida yuribdi. Uning qo'lidagi shirinlik o'lim jazosi to'g'risidagi qonun tasdiqlanishini nishonlash uchun edi. Falastinlik mahbuslar uchun o'lim jazosi. G'azoda tinch aholiga qarshi qirg'in davom etayotgan bir paytda Isroil hukumati Falastinning mahbuslarini qatl etishga yo'l ochadigan sharmandalik qarorni qabul qildi. Isroil parlamentida o'tkazilgan dastlabki ovoz berishda Falastinlik mahbuslarga o'lim jazosi tayinlanishini nazarda tutuvchi qonun loyihasi 39-16 yo'q ovozi bilan birinchi bosqichdan o'tdi. Shundan so'ng Ben-Gavir Aufir qamoqxonasiga kelgan chog'da qamoqxonadagi g'ayri-insoniy qiynoqlar va sharoitlarni maqtar ekan kameralarga tushdi. Isroil qamoqxonalarida Falastin mahbuslari boshdan kechirayotgan qiynoqlar, zo'rlash, ochlik, tashnalik va dori-darmondan mahrum etish bilan cheklanmaydi. Isroil o'ldirilgan falastinlik asirlarning jasadlarini terisidan tortib ichki a'zolariga
gacha ajratib olib, dunyodagi eng yirik teri va ichki a'zolar bankga aylandi.

0: Bundan taşqarı ölüm ham azadlıkni anglatmaydı. Falastinniki şifokor va faol Mustafa Barg'usi shunday deydi. Yevropaliklarning buni bilishini istayman. 40 yoki 30 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan asir qamoqxonada vafot etsa ham uning jasadi muddati tugaganiga qadar qamoqxonada saqlanadi. Isroil asirlarga qarshi qo'llayotgan qiynoq usullardan yana biri ham sekin qatl etish usulidir. Xolid Asifi ismi falastinlik ozodlikka chiqarilganda uning sog'lig'ida jiddiy muammolar bor edi. 67 yoshli Sayfi qamoqxonadan chiqqandan atigi bir hafta o'tib, qiynoqlar oqibatida yuzaga kelgan og'ir kasalliklarni bardosh bera olmadi, hayotdan ko'z yumdi. Muhtaram tinglovchilar, kelgusi dasturimizda uchrashguncha omon bo'ling.
1: G'azo ochlik sinovida matonat va insoniylik. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.ru. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7:00-7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30-9:00 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4:00-4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari. Baytulham yulduzi, bir ramz, bir ibodatgoh va asrlardan oshib o'tgan hofiza izidan. O'tgan bo'limda cho'lda boshimizni osmonga ko'tarib qorong'ulik ichida bir yog'du izlagan edik aziz tinglovchilar. Xo'sh, endi qanday qilib bir yulduz osmondan tushib, asrlar davomida bir ibodatgohning toshlari ustida yashashni davom ettiradi? Endi u yog'du izidan Falastinning qalbi Baytullahga boramiz. Biroq bu marta bir yulduzni osmonda emas, bir ibodatgohning taranglikларида tosh ustida izlaymiz. Bir ramzni tushunish uchun avval uni parvarish qiladigan to'proqni tonish kerak. Baytul Muqaddasning yonida zaytun daraxtlari bilan qoplangan tepaliklar aro yuksalgan qadimgi bir Falastin shahri Baytulham. Bu joy Sharqiy Masihatning Falastinning yerli arab masihiy merosining va asrlardan beri davom etib kelayotgan aqida to'qimasining eng jonli timsollaridan biridir. Shaharning markazida esa butun bu tarix uning atrofida shakllangan bir makon joy olgan. Milod kalisasi va uning ostidagi Milod g'ori. Masihat rivoyatiga ko'ra katta ibodatgohlar qurilishidan ko'p ilgari bu past shiftli g'or Hazrati Isoning tavallud topgan nuqtasi sifatida qabul qilingan. 339-yilda imperator Konstantin davrida muqaddas g'or ustida birinchi katta bazilika qurildi. Bu bino 6-asrda Justinian davrida qaytadan bino qilindi. UNESCO Falastin jo'grafiyasining bu qimmatli asarini 2012-yilda Isoning tavallud joyi, Milod kalisasi va hojilar yo'li otib bilan jahon merosi ro'yxatiga kiritib, himoya ostiga oldi. Bu ro'yxatga olinish Falastinning jahon madaniyat tarixiga qo'shgan asosiy merosining bir ko'rsatkichidir. Milod kalisosining eshigidan ichkari kirganingizda qatlam-qatlam tarix bilan to'qnashasiz. 4-chi asrning muzoid izlari, 6-chi asrning haybatli tosh ustunlari va 12-chi asrdagi salib yurishlari davrida qolgan avliyolar tasvirlari bu bino ichida yonma-yon turibdi. Salib yurishlari paytida g'arbi dunyodan kelgan lotin masihilari bilan bu to'proqlarda yashab kelayotgan sharqning qadimgi jamoatlari bu chatr ostida uchrashganlar. Turli masihat mazhablari ham o'z izlarini aynan shu bino ichida qoldirganlar. Vaqt o'tib, imperatorliklar o'zgarsa-da, makonning hofizasi o'zligini saqlab qolgan. Shunday qilib, kalisoning ostidagi tor zinapoyalardan pastga tushganingizda bu hofizaning markaziga yetasiz. Milod g'origa tushganingizda sizni past bir shift va qiziq bir tutun hidi qarshilaydi. Boshingizni egib kirgan bu joyda Milod mehrobining darhol ostida marmarning o'rtasida 14 go'shali kumush yulduz joy olgan. Yulduzning atrofida lotin tilida Hecte Virginia Maria Pasus Christus Natus est, ya'ni bu yerda Maryam onadan Iso Masih dunyoga keldi degan jumla o'yib yozilgan. Buning ostida esa 1717-yil tarixi ko'riladi. Bu tarix katolik fransiskanlarning kumush yulduzni marmarga qo'ygan yilini ko'rsatadi. Yulduzning xuddi markazida doiraviy bir teshik bor. Bu joyni ziyorat qiluvchi hojilar qo'llarini bu teshikdan ichkari kirgizib, tavallud yuz bergan tosh bilan
to'g'ridan to'g'ri tamos qurishlari mumkin. Yulduzning atrofida esa hech qachon o'chmaydigan 15 dona kumush shamchiroq osilgan. Bu shamchiroqlar Kalisoning himoya qiluvchisi bo'lgan qadimki mazhablar aro bo'lishilgan. 6 shamchiroq Rum ortodoks, 5 shamchiroq Armani apostolik va 4 shamchiroq katolik lotin jamoatlariga tegishlidir. Yulduzning 14 go'shali bo'lishi tasodif.

Bu emas. Tarixdonlar va tadqiqotchilar bu sonni kitobi muqaddasdagi ikki asosiy rivoyat bilan bog'laydilar. Avval Matto Injilining boshlang'ichidagi nasabnoma shajara tartibi oldinga chiqadi. Matnga ko'ra Hazrat Ibrohimdan Qirol Davudga qadar 14, Davuddan Bobul surguniga qadar 14 va surgunlikdan Hazrat Isoga qadar 14 nasl o'tgan. Bu son bir silsilaning tamomlanishini tamsil etadi. 14 soni haqidagi keyingi ramzi sharhlardan biri esa Baytul Muqaddasdagi Ro'za, ya'ni azob yo'lining 14 to'xtash joyi bilan bog'liqlik quradi. Shunday qilib, yulduz Baytul Hamdagi tavallud bilan Baytul Muqaddasdagi azob yo'lini ramziy ravishda aynan shu son orqali bir-biriga bog'laydi. Aqida rivoyatida Baytul Ham yulduzi yoki sharq yulduzi sifatida tanilgan va sharqdan kelgan dono kishilarga yo'l ko'rsatganligi aytilgan bu yog'du nujum astronomiya tarixdonlarining ham diqqatini tortgan. Ilmlar ushbu davrda osmonda yuz bergan bo'lishi mumkin bo'lgan bir quyruqli yulduzning o'tishi mushtari Jupiter va Zuhal Saturn sayyoralarining juftlashishi yoki porloq bir supernova portlashini bu rivoyatning ortidagi ehtimoli tabiat hodisalar qatorida baholaydilar. Biroq bu kumush yulduzning hikoyasi faqat aqida va nujumdan iborat qolmasdan 19. asrda xalqaro diplomatsiyaning markazidan joy oldi. 1847 yilda g'ordagi kumush yulduz joyidan olindi va yo'q qoldi. Bu hodisa masihiyat mazhablari orasidagi kelishmovchilikni yanada chuqurlashtirdi. Muqaddas makonlarning nazorati va himoyasini o'z zimmasiga olishni istagan Fransiya va Rossiya Usmonli imperatorligi ustida og'ir diplomatik bosim o'tkaza boshladilar. Yulduzning yo'qolib qolishi bilan kengaygan bu ziddiyat Fransiya va Rossiya orasidagi raqobatni va Usmonli ustida

1953 yılda boşlangan Qırım urushiga olib borgan jirayonda muhim rol o'ynadi. Osmonli boshqaruvi bo'hronni yechish va mintaqadagi tavozunni saqlash maqsadida 1853 yilda yangi bir kumush yulduz tayyorlatdi. Sulton Abdulmajidning buyrug'i bilan g'ordagi o'rniga qo'yilgan bu yulduz bugun ham Milot g'orida saqlanib kelayotgan yulduzdir. Bu vaziyat bir ramzning faqat dini timsol emas, balki diplomasi, siyosat va Falastin toproqlaridagi tarixiy kuch tavozunlari bilan ham to'g'ridan to'g'ri bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Bugun Baytulhamga borganingizda Rum ortodoks, armani va katolik rivoyatlari bilan bir qatorda bu toproqlarning yerli xalqi bo'lgan Falastinning masihiy jamoatlarining bu qadimgi merosni yashatib kelayotganini ko'rasiz. Turli tillarda o'qilgan duo va marosimlar aynan shu g'orning toshlarida aks sado berishni davom ettirmoqda. Baytulhamdagi bu yulduz atrofida asrlarning aqidasi, diplomatiyasi, Osmonli merosi, Yunusga himoyasi va Falastinning asosiy hofizasi bir joyda mujassam bo'lgan. Aziz tinglovchilar, kelajak bo'limda Baytulhamning yer ostidagi kumush yulduzidan Baytul Muqaddasning osmoniga yuksalgan oltin gumbaziga o'tamiz. Qubbatul Sahrahning me'morchilik tartibi, nisbatlari va akustik xususiyatlari haqida suhbat qilamiz. Ko'rishguncha omon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda Erdem Boyazid 7 güzel insonning yangragan sesi mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Doch Ipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Adabiyot bir millatning faqat güzel so'zlash qobiliyati emas, balki o'zini yodga olish shaklidir. Tilimizning chuqurligi, insonimizning dardi va madaniyatimizning vijdonini bir she'rda birlashtira olgan qalamlar shu sababli zamon chegaralaridan oshib o'tadilar. Erdem Boyazid turk adabiyotining shunday buyuk simolaridan biridir. Uni 7 güzel insonning yangragan sesi sifatida tanish muhim bir boshlang'ich sanaladi. Lekin asli maqsad bu sesning nima deyotganini, qanday qayg'ulardan tug'ilganini va bugun bizga nimalarni anglata olishini anglab yetmoqdir. 1939-yil 18 desembrda Marash shahrida tug'ilgan Odil Erdem Boyazidning dunyo qarashi Anatoliyaning shahr madaniyati bilan tabiatning keng ufuqlari orasida shakllandi. U huquq ta'limiga boshladi. Ammo olib ta'limini 1971-yilda Anqara bilim yurtining til, tarix va jo'rofiya fakultasi turk tili va adabiyot bo'limida tamomladi. Adabiyot o'qituvchiligi, kitobxona mudirligi va turli davlatiy lavozimlarda faoliyat olib bordi. Bu hayot yo'li uning kitoblar bilan qurgan aloqasining faqat yozishdan iborat emasligini ko'rsatadi. O'qish, o'qitish va madaniy xizmatlarini ham ayni mas'uliyatning bir qismi sifatida ko'rish mumkin. Boyazidning hayot hikoyasida do'stlikning alayda o'rni bor. Johid Zayirov o'g'li Rasim va Alauddin O'zdan O'ran, Mehmet Akif Inan va Nuri Pokdil kabi simolar bilan shakllangan adabiy doira 7 güzel inson oti bilan xotiramizda qolgan. Zarif o'g'lining ayni otdagi asaridan ilhom olingan bu atash o'rtoq bir bayoniyaga bog'langan adabiy maktabdan ko'ra

uchning emas, balki u bayon etadigan hayotga sharik bo'lgan insonning sesidir. Shaxsiy mahzunlikning onalarning dardi bilan to'qnashuvi she'rning ufqini kengaytiradi. Bu yerda turk tiliga qo'shilgan qimmat faqat yangi bir fikr aytish emas, balki tanish kalmalar bilan chuqur va titratuvchi bir yaqinlik qurishdir. Boyazidning adabiy ahamiyatini baholash paytida uning fikri qadar kalmalar orasidagi bu mahoratli aloqasini ham ko'zda tutishimiz kerak. Uni abadiy qilib turgan narsa fikrni tuyg'uga, tuyg'uni esa o'rtoq bir vijdonga aylantirgan san'atidir. Uning qiziqishlari Turkiya chegaralari bilan cheklanmaydi. 1981 yilda Eron, Pokiston, Hindiston va Afg'onistonni o'z ichiga olgan safarining taassurotlarini Ipak yo'lidan Afg'onistonga otidagi asarida yig'ishtirdi. Urush ichidagi Afg'onistonga qaratilgan aloqasi islom dunyosining boshidan kechirayotgan talotumlarini uzoqdan tomosha qilish bilan yetinmagan bir hassosiyatning ifodasidir. Uning she'rida ham ko'ringan imperializmga qarshi kurash insonning e'tiqodi va g'ururini himoya qilish qayg'usi bilan birlashadi. Shunday qilib, Anatoliyadan kuch olgan uning qarashlari boshqa jo'grafiyalarning dardlariga ham ochiladi. 1987-1991 yillar orasida Qahramon Maraş viloyatining parlament vakili ham bo'lgan Boyazid 2008 yil 5 yulayda İstanbul'da vafat etdi. Ama onu yodlash uchun faqat vazifalarini sanab o'tish yetarli emas. Uning asli mirosi turk tilining bayon kuchida qo'shgan hissasi adabiy do'stliklari va insonning moddiy niyozlaridan ko'ra ko'proq bir vujud sifatida anglatgan she'riyatidir. Madaniyatni himoya qilish millatimiz yetishtirgan qadriyatlarni tor chavkotlarga habs qilmay tushunishni taqozo qiladi. Erdan Boyazid islomiy fikr dunyosi va o'ziga xos san'at yondashuvi bilan turk adabiyotining o'rtoq boyligidir. Uni o'qish milliy xotiramizning muhim bir tomirini tanish demoqdir. Madaniy davomlilik o'tmishdagi simolarni faqat olqishlash bilan emas, balki ularning asarlari orqali yangi avlodlarga orasida jonli bir bog'lanish yaratish bilan ta'minlanadi. Shu sababli yoshlarimizni faqat Boyazidning oti bilan emas, balki uning butun she'rlari bilan tanishtirishimiz kerak. Uni bir darsning, bir mutolaa halqasining yoki bir oilaviy suhbatning asosiy mavzuiga aylantirishimiz lozim. Uning she'ridagi e'tirozni ham, duoni ham birga tinglashimiz kerak. Chunki yetti go'zal insonni go'zal qilgan meros devorlarga osiladigan bir suratdan iborat emas, balki o'qish, fikrlash va mas'uliyat olish chaqiradigan bir fikrdoshlikdir. Erdan Boyazidni yashatishning yo'li u chaqiriqni turk tilining kelajagiga yetkazmoqdir. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'och Ipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

0: 18 yoshli o'g'li Basir al-Borsh ham bor edi. Al-Borsh Jabaliya qochqinlar lagerining g'arbidagi Zahra mahallasidan nishonga olindi. G'azza shahrining sharqidagi Shijoiya mahallasi bilan shimoldagi Shayx Ridvan mahallasida Isroilning insonsiz havo vositalari bilan uyushtirgan hujumlarda yana 2 falastinlik halok bo'lgan. Shayx Ridvan hujumida 7 kishi yaralandi. G'azzaning markaziy qismidagi Nasirat qochqinlar lagerining ham shimolda esa avvalroq Isroil armiyasi ochgan o't natijasida yaralangan bir qiz bola vafot etdi. Sog'liqni saqlash manbalari yaralanganlar orasida 2 qiz bola borligini ham ulardan birining ahvoli juda og'ir ekanligini qayd etdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Falastin tarafdori Etti Sheranning ham Filadelfiyadagi konsertiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyish Sheranning AQShda bo'lib gastrol safarida konsert ol dasturida ham qatnashish rejalashtirilgan amerikalik reper Maklmor Falastinni qo'llab-quvvatlovchi bayonotlari sababli dasturdan chiqarilgandan so'ng o'tkazildi. Maklmor Nyu-Jersidagi bir konsert paytida sahnadan ozod Falastin shiorini aytgan edi. Shiran Maklmorni ham gastrol dasturdan chiqarib qarorida o'zining roli bo'lmaganligini va bu qaror tashkilotchilar tomonidan qabul qilinganligini aytdi. Shiran Filadelfiyadagi konsertni boshlar ekan G'azzada yuz bergan voqealarga ham to'xtalib vaziyatni halok. Bu borada halokatli kalomida aqlab bo'lmaydigan nomutanosib deb baholadi. Bas va manozaralardan so'ng Shiranning ham sahna guruhi hamda Billi Aylishning ham akasi va musiqa hamkori Finance ham bo'lgan 4 nafar yordamchi ijrochi dasturdan chiqarilib yuborilganligi qayd etildi. Prezident Erdo'g'on faxrilar kuni munosabati bilan faxrlarni tabrikladi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on shahidlarimizning qoni bilan sug'orilgan ushbu jannatmokon vatan, vatanda xalqimiz erkin yashashi uchun fidokorlik ko'rsatgan, oldida juda katta ham qarzdor bo'lganimiz barcha faxrlarimiz va ularning qadrdon oilalarini faxrlari kuni bilan tabriklaymiz, dedi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'on ham 19 sentyabr faxrlar kuni munosabati bilan tabriknoma yo'lladi. Erdo'g'on tabriknomasida quyidagi ifodalarga o'rin berdi. Shahidlarimizning ham qoni bilan sug'orilgan ushbu jannatmakon vatanda xalqimizning erkin yashashi uchun fidokorlik ko'rsatgan, oldida juda katta qarzdor bo'lganimiz barcha faxrlarimiz va ularning qadrdon oilalarini faxrlar kuni bilan tabriklaymiz. Hayot bo'lgan faxrlarimizga barakali umr tilayman. Vafot etganlarga Allohdan rahmat, deya qayd etdi. AQShning Iroq, Livan, Kuvayt va Bahrayndagi elchixonalari yaqin shahardagi keskinlik kutilayotgan kuchayishi mumkinligi borasida bildirib, mintaqadagi AQSh fuqarolarini xavfsizlik masalasida ogohlantirdi.

hamda boshqa joylarga hujumlar uyushtirganligini bildirdi. Bayonotda Saudiya Arabiston bilan husiylar o'rtasidagi harbiy to'qnashuv tez suratda ham keskinlashib borayotganligini bildirdi. Mintaqada AQSh fuqarolarining ehtiyotkor bo'lishlari ehtimoli, parvozlarning ham bekor qilinishi, havo hududlarining yopilishi hamda safarlardagi uzilishga tayyor bo'lish lari so'raldi. Shuningdek, Eron va qo'llab-quvvatlayotgan guruhlar AQSh bilan bog'liq joylarni ham nishonga olishi mumkinligini ta'kidlab, AQShning diplomatik vakolatxonalari, jumladan yaqin shartdan tashqaridagi obyektlarga ham ilgari nishon olganligini bildirdi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri, yozuvchi Mehmet Akif Inan'ning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doğaç İpek'ning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Mehmet Akif Inan Türk adabiyotida o'ziga xos o'rin egallagan yirik siymolardan biridir. Mashhur 7 go'zal insonning biri bo'lgan bu shoir she'riyat, noshirlik va o'qituvchilikni yonma-yon olib borgan. 1940-yilda Urfa shahrida tug'ilgan Inan o'rta maktabni Marashda tamomlab, Ankara universitetida tahsil olgan. Uning Marashdagi yillarida Jahid Zarifoğlu, Erdem Boyazıt va Rasim Özdenölen kabi ijodkorlar bilan qurgan do'stligi turk adabiyotida chuqur iz qoldirdi. Bu muhit yoshlarga tafakkur va san'at chinakam do'stlikda gullab yashnashini ko'rsatdi. U 1969-yilda adabiyot, 1976-yilda esa Mavera jurnallariga asos solgan. Uning Hijrat va Tanho so'zlar kabi kitoblari turk she'riyatidagi muhim asarlardan biri hisoblanadi. Mehmet Akif Inan mumtoz va xalq she'riyati an'analarini zamonaviy ruh bilan uyg'unlashtirib, muhabbat, sog'inch va tasavvufiy ohanglarni tarannum etgan. Shuningdek, uning adabiyot va sivilizatsiya hamda din va sivilizatsiya nomli kitoblari ham muhim manba hisoblanadi. Mehmet Akif Inan'ning eng mashhur asarlaridan biri Al-Aqso masjidiga bag'ishlangan she'ridir. Undagi "Men tushimda Al-Aqso masjidini ko'rdim. U xuddi boladek edi va u yig'layotganda" misralari uning Quddus shoiri degan e'tirof etilishiga sabab bo'lgan. Bu asar orqali u uzoqdagi dardini har bir vijdon va egasiga yaqinlashtira oldi. Mehmet Akif Inan ta'lim sohasida ham faol bo'lib, turli maktab va institutlarda dars bergan. 1992-yilda Eğitim Birsen, 1995-yilda esa Memur Sen tashkilotlarini tuzib, ularga rahbarlik qilgan. 2000-yil 6-yanvarda Urfa shahrida vafot etgan. Uning boy merosini asrab avaylash va yoshlarga tushuntirish bugungi kunda ham muhim vazifa larimizdan biri hisoblanadi. Uning 1995-yilda Ashxobod shahrida bo'lib o'tgan xalqaro Turk tili she'riyat festivalida Maxtum Quli she'riyat mukofotiga sazovor bo'lgani butun turk dunyosi uchun ulkan ahamiyatga ega. Ushbu mukofot uning ijodi Turkiyadan tashqaridagi boshqa turkiy tilli madaniy doiralarda ham keng e'tirof etilganligidan dalolat beradi. Shoirlar o'z ona tili vositasida turkiy xalqlar o'rtasida mustahkam ko'prik qurishini inobatga olsak, bu borada

Mehmet Akif İnan'ning nomini alohida e'tirof etish kerak. 2006 yanvarda Urfada vafot etgan Mehmet Akif İnan'ni xotirlashning eng to'g'ri va samarali yo'li uning asarlarini yangi avlod o'quvchilariga tanishtirishdir. Uning she'rlarini maktablarda o'qitish va kutubxonalarda ijodini keng muhokama qilish uning boy merosini asrab-avaylashga xizmat qiladi. Yetti go'zal insonning yorqin vakillaridan biri bo'lgan bu ulug' siymoning hayoti turk adabiyoti boy milliy an'analaridan ozuqa olib rivojlana olishini yaqqol ko'rsatdi. Biz uning turk tiliga, milliy madaniyatga va insoniy qadriyatlarga qo'shgan ulkan hissasini doimo hurmat bilan yodga olamiz. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

siz ham ertalab ko'zingizni ochib oq qahva mashinasi tomon yuguradiganlardanmisiz? Unday bo'lsa, ushbu podkast aynan siz uchun. Xo'sh, uning ko'pchi kuniga necha finjon qahva juda ko'p hisoblanadi. Va o'sha karamelli, kremali tayyor qahvalar haqiqatan ham qahva sanaladimi? Ertalab ko'zini ochib oq, qahva mashinasi tomon shoshiladiganlar, ish jarayonida tinmay finjonini yangilab turadiganlar, quvvat yig'ish uchun kofeinsiz tura olmaydiganlar. Qahva bugungi kunda ko'pchilik uchun shunchaki odat emas, balki o'ziga xos bir marosimga aylanib ulgurgan. Biroq so'nggi paytlarda bir savol barchani qiziqtiradi. Haddan tashqari ko'p qahva iste'mol qilish organizmga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bugun biz ushbu savolga mutaxassis bilan birgalikda javob qidiramiz. Professor Jamil Tashchioğlu nomidagi shahar shifoxonasi endokrinologiya va moddalar almashinuvi kasalliklari klinikasidan mutaxassis shifokor Sezin Duan Chakir TRT xabarining ushbu mavzu haqidagi savollarga javob berdi. Keling, avvalo bir narsani aniqlashtirib olaylik. Qahva mustaqil ravishda zararli ichimlik emas. Mutaxassis shifokor Chakir so'zini aynan shunday boshlaydi. Hatto to'g'ri miqdorda va to'g'ri shaklda iste'mol qilinganida sog'liq uchun katta foyda keltirishi mumkin. Bu yerda asosiy belgilovchi omil miqdor, iste'mol qilish usuli va kishining umumiy sog'liq holatidir. Xo'sh, qahva nega bizni bunchalik tetiklashtiradi? Qahvaning asosiy ta'siri uning tarkibidagi kofeindan kelib chiqadi. Kofein miyada charchoq hissini uyg'otuvchi adenozin reseptorlarini vaqtincha bloklab qo'yadi. Shu sababli o'zingizni tetikroq, g'ayratliroq va diqqatni jamlaganroq his qilasiz. Biroq bu yerda muhim bir jihat bor. Shifokor Chakir shunday ogohlantiradi. Kofein haqiqiy charchoqni yo'qotmaydi. Uni shuncha

شکی معلوم بر مدت که ارقی سرده. اگر کن دوامده تا باره کپرا قخ و ایچ احتیاج نسی زیادگن بوزنگیز، بونین زمینه ده کپنچه تویب اخلمسلیک، سرنکلی استرس یا که ترتبسز اوقتلنش که با باشق سبابلر یادده. تنمای قهوه طلب قلش بازن ارگانیزم تامانیدن برلیاد کن مخوم آگاه لندرش سیگنال بولش ممکن. Endi esa ilm-fanning qahva haqida aytganlarga to'xtalsak. So'nggi yillarda o'tkazilgan tadqiqotlar juda e'tiborga loyiq natijalarni ko'rsatmoqda. 2025-yilda e'lon qilingan keng sharhga ko'ra, kuniga 3 yoki 5 finjon qahva iste'mol qilish yurak-qon tomir kasalliklari, ikkinchi toifa diabet, insult, aqli faoliyat susayishi va saratonning ba'zi turlari bilan kasallanish xavfining kamayishi bilan bog'liqdir. Hatto yanada hayratlanarli ma'lumot bor. Muntazam ravishda, ammo me'yorida qahva ichadigan insonlarning umr ko'rish muddati uzoqroq bo'lishi mumkin. Mutaxassis shifokor metabolizm nuqtai nazaridan ham qiziqarli holatni bayon qiladi. Qahva tarkibidagi xlorigen kislotalar va yuzlab biofaol birikmalar yallig'lanishni kamaytirishi, organizmga ijobiy ta'sir ko'rsatishi hamda insulin sezuvchanligini oshirishi mumkin. Miya salomatligi haqida so'z ketganda ham natijalar umid baxsh etadi. Kuniga 2 yoki 3 stakan kofeinli qahva iste'mol qilish demans xavfini kamaytirishi va kognitiv pasayishni sekinlashtirishi mumkinligini ko'rsatadigan tadqiqotlar ham mavjud. Qahva tarkibidagi antioksidantlar va polifenollar qon tomirlari salomatligiga, oksidativ stress hamda yallig'lanishga ijobiy ta'sir ko'rsatib, miya funksiyalarini qo'llab-quvvatlashi taxmin qilinadi. Endi navbat o'sha sutli, karamelli, kremali va sharbatli qahvalarga. Mutaxassis bu o'rinda juda muhim farqqa e'tibor qaratadi. Ushbu ilmiy tadqiqotlarning barchasi odatda oddiy qahva ustida olib borilgan. Ya'ni filtr qahva va turk qahvasi kabi shakarsiz hamda qo'shimchalarsiz ichimliklar nazarda tutilgan. Do'konlarda sotiladigan tayyor sovuq qahvalar, shakarli, vanilyali yoki karamelli ichimliklar esa mutlaqo boshqa toifaga kiradi. Chunki bu mahsulotlar juda ko'p miqdorda qo'shimcha shakar, kaloriya va sun'iy ta'm beruvchilarni o'z ichiga oladi. Ayniqsa insulin qarshiligi, semizlik yoki metabolik sindrom xavfi bo'lgan insonlar tomonidan bu ichimliklarning tez-tez iste'mol qilinishi metabolik salomatlik uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, qahva bilan qahvali shirin ichimliklar bitta narsa emas. Xo'sh, kuniga necha stakan qahva me'yoridan ortiqcha hisoblanadi? Mutaxassisning ta'kidlashicha, sog'lom kattalar uchun kunlik taxminan 400 mg kofein, ya'ni o'rtacha 3 yoki 4 finjon qahva xavfsiz deb qabul qilinadi. Bundan ko'p iste'mol qilish esa ba'zi insonlarda yurak urishining tezlashishi, xavotir, oshqozon muammolari, qon bosimining ko'tarilishi va uyqu buzilish holatlariga olib kelishi mumkin. Vaqtni to'g'ri tanlash ham qahva miqdori kabi muhim ahamiyatga ega. Yangi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ertalabki soatlarda ichilgan qahva kunning kechki paytlarida iste'mol qilingan qahvaga qaraganda yurak-qon tomir salomatligi uchun ijobiy natija beradi. Ayniqsa uyqu bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, qahva ichishni faqat ertalabki vaqt bilan cheklash foydali bo'lishi mumkin. Mutaxassisning ta'kidlashicha, yurak ritmining buzilishi, gipertoniya, ya'ni yuqori qon bosimi, oshqozon kasalliklari, xavotirlanish buzilishi yoki osteoporozdan aziyat chekuvchilar qahva iste'molida yanada ehtiyotkor bo'lishlari zarur. Homilador ayollar uchun esa kunlik kofein miqdori 200 mg dan kam bo'lishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, qahva to'g'ri miqdorda va to'g'ri shaklda iste'mol qilinganida juda foydali ichimlikdir. Ammo barcha foydali narsalar singari me'yorida ichish o'ta muhimdir. Navbatdagi podkastimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Yo'l nomusi, karvonsaroylar va savdogarlikning vaqf holati. Ipak yo'li bo'yida cheksiz bir qirodirda kunlarcha yo'l yurgan bir savdogar ekanliklaringizni xayol qiling. Xurjiningizda dunyoning eng qimmatbaho ipaklari, ziravorlar va javohirlari bor. Kecha kirganda sizni kutayotgan narsa yolg'iz qorong'ulik va o'g'ri qaroqchilar qo'rquvi emas, balki muhtasham tosh devorlar ortida yonib turgan issiq bir o'choqdir. Saljuqilar va Osmonlilar davrida yo'l faqat bosib o'tiladigan bir masofa emas, balki vaqf orqali qo'l tegdirilmas bir amonat edi. Bugun savdogarlik yuragi uradigan yirik ibodatxonalarni, karvonsaroylarning 3 kunlik tekin osudaligini va shar ichidagi savdogarlik ruhi bo'lgan uylar va rastalar haqida so'z yuritamiz. Yo'l nomusi vaqfga amonat etilgan ushbu muhtasham tizimga xush kelibsiz. Karvonsaroylar vaqf tizimining logistik mo'jizalari edi. Ayniqsa 13. asrda Anatoli Saljuqi sultonlari tomonidan qurilgan bu binolar dunyoda tengi bo'lmagan bir ijtimoiy bima tizimi edi. Savdogarlik yo'llarida bir tuyaning bir kunlik yo'l yurish masofasi bo'lgan. Har 30-40 kilometrda ushbu qal'a saroylar bino qilingan edi. Oq saroydagi mashhur Sulton saroyi yoda Qaysariyadagi Qaratoy saroyi kabi yirik binolar yolg'iz bir mehmonxona emas, balki ichida masjidi, hammomi, dorixonasi, kovush ta'mirlovchi do'koni va hayvonlar kasalxonasi bo'lgan asosiy yashash markazlari edi. Vaqtnomalardagi ushbu modda bugungi asr dunyosini ham hayratga soladi. Karvonsaroyga kelgan har bir yo'llovchi tili, dini, nijodi qanday bo'lishidan qat'i nazar 3 kun davomida bosh tojdir. Taomi, yotog'i va hayvonining yemi vaqf tomonidan tekin ta'minlanadi. Agar yo'llovchining oyog'i, kiyimi eskib qolsa, yangi choriq vaqf budjetidan beriladi. Hatto ba'zi vaqflomalarda qishda sovuq qolgan yo'lovchilarni isitish uchun o'tin puli, vafot etgan yo'lovchilarning dafn kafan xarajatlari kabi eng kichik tafsilotlar ham huquqiy kafolat ostiga olingan. Yo'lovchi karvonsaroydan ertalab ketayotganda saroy egasi eshik oldida turar va bilan ses bilan so'rar edi. Haqqingiz halolmi? Biror kamchilik qolmadimi? Javob haloldir bo'lmaguncha u eshik yopilmas edi. Yo'l tugar, karvon shaharga kirar edi. U yerda bizni savdogarlikning mulki me'morchiligi bo'lgan saroylar, rastalar va bozorlar kutib olmas edi. Shahar ichidagi xonlar karvonsaroylardan farqliroq savdogarlikning o'zi qilinadigan bursolar edi. Bursoning mashhur ko'zaxoni asrlar davomida Osmonli ipak savdogarligining muhim markazlaridan biri bo'lgan. 15. asrning oxirida 2. Boyazid tomonidan qurilgan bu saroy yolg'iz bir savdogarlik binosi emas edi. Uning do'konlaridan qo'lga kelgan daromadlar Istanbuldagi majmualar, kulliya va kambag'allarning xarajatlarini ta'minlash uchun vaqf qilingan edi. Ya'ni bir savdo
Gar ipak sotganda aslida to'g'ridan to'g'ri bir xayriya ishiga sarmoya yaratib berar edi. Istanbulning yuragida joylashgan Misr bozori chorshisi esa yangi jome vaqfnomasining bir bo'lagidir. 1660-yilda Xadija Turxon Sulton tomonidan qurilgan bu el shaklidagi san'at asari masjidning qiyomatga qadar oyoqda turishi uchun oqur, ya'ni daromad keltiruvchi mulk sifatida tanlangan edi. Bu yerda sotiladigan har bir gram javohir masjidning chirog'i yog'ini, muazzinning maoshini va hovlisidagi kaftarlarning yemini ta'minlar edi. Rostalar esa, ya'ni bir xil ish bilan shug'ullanadigan kasb hunar egalarining do'konlari to'g'ri savdogarlik va ohillik odobining vaqf nazorati bilan birlashgan joylari edi. Bu yerda tarozida xiyonat qilinmas, kayfiyat vaqf sanadiga qarshi kelmas edi. Chunki kasb hunar egasi buni bilar ediki, do'koni bir vaqf molidir va u yerda qilingan hila nayrang to'g'ridan to'g'ri vaqfga, ya'ni xalqning haqqiga qilingan xiyonat bo'lar edi. Osmonli to'proqlariga yayralgan namunalarni ba'zilarini qator etsak, birinchi Mahmud Pasha Badastani Anqara. Bugun kunda Anadolu madaniyatlari muzeyi sifatida foydalaniladigan bu bino Fatih Sultan Mehmet'ning sadr azami Mahmud Pasha tomonidan Istanbul'daki vaqf asarlariga daromad ta'minlash maqsadida vaqf qilingan. Anqaraning taftik va suf yunglik latalar savdogarligining muhim markazlaridan biri edi. Uning Badastan yopiq bozor sifatida qurilishi bu yerning eng qimmatbaho mollar, javohirot, ipak, qurol-yarog' sotiladigan va saqlanadigan qufllangan markaz ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchi Rustam Pasha karvonsaroyi Edirne. Qonuni Sulton Sulaymonning kiyovi va sadr azam Rustam Pasha tomonidan me'mor Sinonga qurdirilgan Edirnaning Yevropa savdogarligidagi strategik o'rnini muhtasham qilib ko'rsatadigan bu bino ikki qavatli ravoqli hovlisi bilan ham bir mehmonxona va ham yirik savdogarlik markazi edi. Bu yerdagi do'konlarning daromadi Rustam Pasha vaqfiga ajratilgan. 3 tarixiy Kamar Olti bozori va Qizlar og'asi xoni saroyi Izmir. 1744-yilda Hoji Bashir og'a Osmonli saroyida juda kuchli bir vaqf boshqaruvchisi edi. Tomonidan qurilgan Qizlar og'asi xoni Izmir bandargohi atrofidagi savdogarlik tarmog'i ichida muhim joylashish va savdo markazlaridan biri bo'lgan. Bu saroy Izmirning sodirot eshigi sifatida vaqf tizimining dengiz savdogarligi bilan qanday birlashganini ko'rsatadi. Saroyning daromadlari Istanbuldagi xayriya ishlariga va muqaddas to'proqlarga Haramayn, Makka va Madina yuboriladigan yordamlarga vaqf qilingan. 4 Misgarlar bozori va Gumruk xon saroyi Shonli Urfa. Shonli Urfa Anatoli savdogarlik yo'llarining muhim markazlaridan biri edi. Qonuni Sulton Sulaymon davrida Bahrom Pasha tomonidan qurdirilgan Gumruk binosi vaqf nomasida qayd etilgandek, ichidan o'tadigan suv ariqlari bilan ham salqinlik ta'minlar ham savdogarlikning osuda o'tishini maqsad qilar edi. Urfoning mashhur bozorlari misgarlar, zargarlar o'zlari bog'langan masjidlarning vaqflari tomonidan boshqarilar edi. 5 Sulu saroy Anqara 17-asrda qurilgan va asl oti

0: Hasan Poshsho saroyi bo'lgan bu bino Anqaraning tijorat hayotida qahva va oziq-ovqat savdosining markazi edi. Vaqtnomasida saroyning daromadlari turli xayriya xizmatlariga ajratilgani yozilgan. Binoning ichida chashmalar, suv tizimi va hayvonlar uchun suv ichish joylari bo'lganligi bois xalq o'rtasida Suli saroy oti bilan tanilgan. 6 buyuk saroy Lafkosha Qibris. Osmonlilar tomonidan Qibris fath etilganidan keyin 1572 yilda qurilgan bu saroy Osmonli shahar tartibi va fathdan keyingi ijtimoiy binolarining bir bo'lagidir. Uning daromadlari fathdan keyin qurilgan vaqflarga o'tkazilgan. Buyuk saroy Qibrisning Osmonli savdogarlik tizimiga qo'shilishini osonlashtirgan muhim bir bino edi. Korvonsaroylardagi tekin xizmat bilan shahardagi daromadga qaratilgan vaqf do'konlari mantiqi Osmonli iqtisodining tavozunini ta'minlar edi. Korvonsaroy yo'lovchisini eson-omon shaharga yetkazib berar, shahardagi xon va bozor esa qo'lga keltirgan foydasini yana ijtimoiy xizmatlarga, ya'ni xalqning o'ziga qaytarar edi. Bu tizim tufayli bir savdogar Chindan yo'lga chiqib Uyonosh eshiklariga qadar faqat vaqf dasturxonlariga mehmon bo'lish orqali yetishi mumkin edi. Bugungi ma'sur dunyodagi logistik tarmoqlari, bima tizimlari va 5 yulduzli hotellarning asli ilhom manbai 800 yil oldin u tosh binolarni qirodirlarning o'rtasida qurib eshigiga bu yerda hech kim och va uyqusiz qolmaydi deb yozgan vaqf irodasidir. Savdogarlik ular uchun faqat pul topish emas, balki mol va yo'lning xavfsizligini vaqf nomusi bilan hifz etib bir madaniyat qurish edi. Yo'llar tugagan, korvonlar manzilga yetgan, eshiklar eson-omon yopilgan bir vaqt ichidamiz. Vaqf deganimiz uchun u muhtasham ruh, yolg'iz toshning toshga tayanishi emas, balki insonning insonga suyanishidir. Qirning o'rtasida yongan bir o'choq, bir bozorda bo'lishilgan halol luqma aslida bir madaniyatning amonatga sadoqat so'zidir. Biz u keng dasturxonning, u tugamas mehr shafaqatning merosxo'rlarimiz. Dunyo o'zgarsa ham, yo'llar boshqacha bo'lsa ham, bir qo'lning boshqasiga uzatgan u yashirin ko'prigi vaqfning ko'rinmas loyi bilan oyoqda turishga davom etadi. Yo'lingiz hamisha yaxshilikka, eshigingiz hamisha mehru muravvatga ochiq bo'lsin. Vijdon sesini tinglashga, tarixning izidan yurishga davom eting. Bir qo'l uzatiladi, bir hayot o'zgaradi. Hikoya o'sha paytda tamomlanadi. Bir qo'l hikoyasida kelgusi hafta ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

milliy miqyosda tanilishi va asralishi uchun muhim bir narsa bo'ldi. Xo'sh, bu kabi qadim bir an'ana qanday asralmoqda? UNESCO'ning sabt qarorida Turkiyadagi mahalliy va milliy tashkilotlar, san'atkorlar va madaniy jamiyatlarning qaragozni yashatish maqsadida olib borgan ishlari ayniqsa ta'kidlangan. Maktablar va bilim yurtlarida o'tkazilgan ta'limiy programmalar, ma'lumot va hujjatlashtirish markazlarining qurilishi va festivallar uyushtirilishi bu asrash yo'nalishining muhim bo'limlaridandir. Turkiyada keyingi yillarda ham bu merosning o'tkazilishi turli ishlar bilan quvvatlantirilgan. Qaragoz o'ynatish, tasvir yasash va an'anani yashatishga qo'shgan hissalari sababli Tojjaddin Dekir, Orxon Kurt va Matin O'zlan 2010 yilda Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan yashatgan inson xazinasi deb e'lon qilindi. Shunday qilib, an'anani davom ettiradigan ustalarning bilimi va mahoratlarining qadri ham namoyon qilindi. Bolalar va yoshlarning qarako'z bilan mustaqim tanishishi ham asrash ishlarining asosiy mavzulardan biri bo'ldi. 2011 yilda o'tkazilgan Qaragoz o'rganaman loyihasida 16 turli maktabdan 95 o'rta maktab o'quvchisi qaragoz tasvirlarini yasashni o'rganib, o'z tamsillarini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bundan tashqari ilmiy simpozyumlar va workshoplar orqali qaragozning hujjatlashtirilishi, tekshirilishi va kelajak nasllarga yetkazilishi himoya qilindi. Madaniyat va turizm vazirligi, bilim yurtlari, UNESCO Turkiya milliy komissiyasi va UNEMO Turkiya milliy markazi kabi tashkilotlarning turli vaqtlardagi hamkorliklari an'anani asrashga ko'p tomonlama hissa qo'shdi. Qaragoz UNESCO'da sabt etilganidan keyingi jirayon bizga shuni ko'rsatadi ki, ma'naviy madaniy merosni asrash faqat o'tmishdan qolgan narsalarni saqlash degani emas. Turkiyaning UNESCO'ga taqdim etgan davri raporlarida Qaragozning ijtimoiy va madaniy vazifasini davom ettirayotgani, turli yoshlar va ijtimoiy guruhlardan bo'lgan insonlarni bir yerga yig'ishtirayotgani ta'kidlanmoqda. Shunday qilib, asrash yo'nalishida an'anani yetkazish bilan birga uning jamiyat bilan bo'lgan bog'lanishini jonli tutish ham oldingi planga chiqmoqda. Bir vaqtlar qahvaxonalar, bog'lar va maydonlarda, ayniqsa Ramazon ayyomi va sunnat to'ylarida keng tarqalgan qaragoz pardasi bugun tomosha salonlari, maktablar va turli madaniy markazlarda o'z tomoshabinlari bilan uchrashishni davom ettirmoqda. Makonlar o'zgaradi, yangi nasllar parda bilan tanishadi, biroq qaragozning o'zida qiziqchilik, so'z ustaligi, ijtimoiy kuzatuv va ustod-shogird rivoyati yashashga davom etmoqda. Balki parda kichikkinadir. Balki uning ustida faqat bir necha soya harakatlanadi. Biroq u soyalar ortida nasllardan

kelishi mumkin. Turkiyada u parda ustalarining qo'lida yosh naslning qiziqishida va davom etayotgan asrash ishlari bilan ochilishga davom etmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari programida bugun Qaragöz pardasi ortidagi madaniy merosga mehmon bo'ldik. Kelajak bo'limda Turkiyaning yashatgan madaniy merosining izidan borishni davom ettiramiz. Unga qadar sog' va salomat qoling. UNESCO'da Türk